najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

ti šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mraki se parea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši.

gledam neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

sad neka druga priča. Uživamo mi u Stavrosa, uživamo uz Deltu 7 i 6. Želim vam dobro jutro. Trenutno su u dolini Neretve 22 stupnja. Može se malo disati onako lakše nego što se to događa tijekom dana. Ispred nas je užasno, užasno vruć četvrtak. Temperatura će se penjati sve do 37 stupnjeva. Toplinski val je stigao, zato ne zaboravite na dovoljno tekućine, laganu odjeću i izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana. Goga je s vama i družimo se tijekom prije podneva uz najbolju glazbu, informacije i dobro raspoloženje. Ostanite uz Deltu, dobro jutro svima, i dalje nastavljamo samo jako za razbuđivanje.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56. Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

samo neka je za ples, a večeras možete plesati u Blacama. Udruga iznajmljivača Blace organizira ribarsku večer. Večeras na Maloj rivi ispred škole u Blacama. Program počinje u 21 sat, a posjetitelje očekuje večer uz glazbu, druženje i prigodnu ponudu hrane i pića. U sklopu večeri bit će organizirana i tombola u kojoj će sudionici imati priliku osvojiti vrijedne nagrade. Evo, dobra pozivnica za sve vas večeras u 21 sat na ribarsku večer u Blace.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Europa u plamenu, toplinski val stigao i u Hrvatsku. Hajduk, Varaždin i Rijeka danas igraju uzvratne utakmice kvalifikacija za Europu. Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Na izvanrednoj izbornoj sjednici tajnim glasovanjem pobijedio je protukandidata Dragana Primorca.
2: Pa ja mislim da ljudi samo žele transparentan način upravljanja, žele dosljednost, žele novu energiju, nekoga koja je relativno nova figura i za koga su vjeruju da može napraviti potrebne promjene.
3: Čestitam kolegi Varvodiću, sad smo razmijenili par riječi i to vam je tako, to je demokracija. Znači, ono što je bilo vidljivo oku, ono javno glasovanje, bila je golema razlika, ljudi glasuju tajno i to se okrenulo. Tako da mu želim puno uspjeha, hrvatski sport je velika, velika odgovornost, on je već formirao svoju ekipu, izglasali smo to vijeće i on kreće već od danas.
1: Upitano prvim koracima, Varvodić je poručio da će dati ciljane uloge vijeću i uredu za informiranje, sastati se sa savezima te napraviti transparentne kriterije upravljanja i podjele novca.
2: Gledajte, surađivat ćemo s ministarstvom, sa vladom, ja sam rekao i svoje po kampanji, želim svu podršku i premijera i vlade i svih državnih tijela da postavimo stvari na temelje koje sam se zalagao da budu tijekom cijele kampanje, tako da nemam nikakvih dvojbi da će sve biti dobro. A vjerujem da će sa ovim izborom vlada steći sasvim dobro povjerenje u Hrvatskoj olimpijski odbor, da ćemo moći super surađivati zajedno.
1: Resorni ministar Tonči Glavina istaknuo je da je najbitnije da se novo čelništvo Hrvatskog olimpijskog odbora u potpunosti pridruži u provedbi kompletne promjene načina financiranja, transparentnog prikazivanja i kontrole trošenja sredstava.
4: Za svaki euro koji je uložen od strane države kroz proračune krovne sportske saveze kao Hrvatski olimpijski odbor ili državne tvrtke, Hrvatsku turističku zajednicu, općine i gradove, morat će biti u stvarnom vremenu prikazan i potkrepljen sa računima koji će biti dostupni apsolutno svima u Hrvatskoj kroz nacionalni informacijski sustav u sportu. Mislim da je to savršeno jasna poruka u kojem smjeru idemo.
0: Media servis. Vijesti.
1: Borba s vatrenom stihijom na jugozapadu Europe se nastavlja. Požare u Francuskoj nastavljaju gasiti i hrvatske snage. MORH je uputio drugi kanader koji će pomoći u borbi protiv vatrene stihije. Situacija je povoljnija u Španjolskoj, poručuje premijer Pedro Sanchez, iako je u zemlji aktivno 10 velikih požara i na snazi je izvanredna situacija trećeg stupnja.
5: Naš jedini neprijatelj je vatra, a naš jedini prioritet je spašavanje života i gašenje plamena. Sve smo bliži tome, no pred nama su važni odlučujući sati, suočavamo se s još jednim toplinskim valom.
1: Gori i u Grčkoj. Tri vatrogasca poginula su gaseći požar na Kreti i Peloponezu, a vlasti su naredile evakuaciju sela. Brojni šumski požari izbili su i u Turskoj. Zbog vatrene stihije u turističkoj regiji Mugla na jugozapadu Turske zatvorene su prometnice, a osim građana evakuirana je i bolnica. U Hrvatsku je stigao novi toplinski val koji bi mogao potrajati do prve polovice kolovoza. Zbog izrazito opasnog vremena za riječku regiju upaljen je crveni meteoalarm, dok je ostatak zemlje u narančastom i žutom. Prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
6: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
0: Media servis. Vijesti.
1: Mali iznajmljivači dovedeni su u vrlo nepovoljan položaj zbog dizanja paušalnog poreza po krevetu, poručila je udruga Glas poduzetnika. Strahuju da će rast nameta paušalne obrtnike natjerati da ostanu u nižim platnim razredima ili da pribjegnu sivoj ekonomiji. Predsjednik UGP-a Branko Samardžić i predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Vedran Tomić.
7: Ovdje pred vama stoje ljudi koji imaju 40 tisuća potpisa da se ništa više neće dozvoliti nikakve promjene. godine. Ovdje imamo tako predstavnike 300 tisuća samostalnih djelatnika i želimo reći svima dosta je bilo. Mi želimo fiskalizaciju vidjeti od naše države. Želimo vidjeti kako se ti novci troše. Proračun je rastao duplo u zadnjih 5 godina. Šta imamo za taj duplo veći proračun? I dokad ćemo tako? Stoga najavljujemo prosvjed.
8: Vladine mjere su antisocijalne. Možemo reći da vlada ovom politikom nastavlja u istom smjeru, a to je smjer ukidanja svih onih malih. Prvo se krenulo s poljoprivrednicima, pa zatim s malim trgovinama, a sada i sa iznajmljivačima. Znači, to je primjer čisto korporativnog kolonijalizma, gdje vlada namjerno pogoduje velikim firmama, velikim korporacijama, najčešće u stranom vlasništvu, na štetu hrvatskih građana.
1: Premijer Andrej Plenković istaknuo je da se paušalnim obrtnicima sa samo 15% troškova naplaćivao porez.
9: Kada je taj prag dignut na 60, vidimo trend gdje ljudi koji su bili zaposleni u velikim sustavima u kompanijama, gdje su imali plaće ili porez ili doprinose kao i drugi djelatnici, na jedan put izlaze iz tih sustava i prelaze u paušalni obrt. Rade isti posao, to nije klasičan obrt. To je korištenje nekih prostora u poreznom sustavu da bi se samo promijenio status i papirnato radilo kao da ste paušalni obrtnik koji onda ne plaća ono što je plaćao do jučer.
0: Sport.
10: Danas u Europi nastupaju tri hrvatska kluba. Nogometaši Hajduka od 19 sati u gostima igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv ciparskog Pafosa. Prvu utakmicu Hajduk je pobijedio 2-0. Uoči uzvratne utakmice trener Hajduka Gonzalo Garcia je rekao:
11: Pafos je ekipa koja ima puno dobrih igrača koji mogu napraviti stvari iz ničega. Trebamo biti spremni. Kao što smo vidjeli u prvoj utakmici, imaju igrače koji mogu napraviti razliku u svakom trenutku. Mogu nam raditi probleme ako nismo dobro pripremljeni, ali ako jesmo, sve će biti u redu. Od 18 sati Varaždin gostuje kod češkog Jabloneca. Ekipa Nikola Šafarića iz prve utakmice ima prednost od 3-2, a trener Varaždinaca uoči uzvrata je poručio:
12: Pa najavljivali smo i prije prve utakmice kako nas utakmica čeka, sve isto i za ovaj uzvrat. Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, tražiti pozitivan rezultat, jer gledajući sad zadnje utakmice koje su igrali kod kuće protiv Sigme, bili su dominantni, bili su odlični, nema tu nekih znakova umora.
10: Posljednji na travnjak će igrači Rijeke. Oni pak u 19.30 u Irskoj igraju s Derry Cityjem i Rijeka ulazi u uzvrat s pozitivnim rezultatom iz prve utakmice. Golom Tonija Fruka Riječani su s minimalnih 1-0 bili bolji u prvoj utakmici. Trener Rijeke Matija Škek:
13: Zato je izuzetno bitno da sa gardom, sa govorom tijela pokažemo taj svoj karakter i mislim da je ta utakmica u sve ostalo i utakmica karaktera, a siguran sam i vjerujem u igrače da će sve to pokazati.
10: Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac Lovro Majeri službeno je predstavljen kao novi igrač grčkog Ajeka. Grci su Majera doveli iz njemačkog Wolfsburga u transferu od oko 8 milijuna eura. Majer je ugovor potpisao do 2030. godine, a zarađivat će oko 2 milijuna eura godišnje. Recimo još i da je Marin Šotiček službeno novi igrač Hajduka. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Service. Najbrža istina.

si kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova. Danas radovi, odnosno na stazi, posebna regulacija prometa na dijelu državne ceste DC62 u Metkoviću, ulici Putnarone, od križanja s Hercegovačkom ulicom i ulicom Zrinskih i Frankopana do kružnog toka, odnosno križanja s ulicom Kneza Branimira zbog izvođenja radova na asfaltiranju navedenog dijela. Posebna regulacija prometa bit će i u Hercegovačkoj ulici, smjera ulice Marka Marulića. Točnije, Hercegovačka ulica bit će zatvorena za promet iz smjera graničnog prijelaza, a kao zaobilazni pravac koristit će se ulica Marka Marulića, Neretvanski gusara i ulica Put Vida zbog asfaltiranja na početku ulice. Za vrijeme trajanja privremene regulacije promet će biti zatvoren za sva vozila osim za vozila s dozvolom, pa vozači budite strpljivi i poštujte privremenu regulaciju prometa te koristite alternativne pravce. I sretno!
0: Ovo je Radio Delta.

Slavimo ljubav, mi u našem eteru uvijek slavimo ljubav. 8:08, želim vam dobro jutro uz Deltu. Pa ovih jutarnjih 22 vrlo brzo se popelo na 27. Danas nas očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće. Tijekom dana temperatura će rasti do čak 37 stupnjeva, toplinski val je tu, UV indeks je vrlo visok, zato se zaštitite od sunca i pijte dovoljno tekućine. Što se tiče biometeorološke prognoze, toplinski val može uzrokovati tegobe, pa ona baš i nije dobro, osobito kroničnim bolesnicima, starijima i djeci, a boravak na otvorenom preporučuje se u jutarnjim i večernjim satima. Koncentracija peludi niska je, pa se ne očekuje značajnije alergijske tegobe, ali naravno vi koji imate tegobe, uzmite svoju terapiju na vrijeme i naravno dalje ostanite uz nas. Nina nam stiže u nastavku.

0: izdvajamo iz ponude. Gavrilović jeli šunka 6,99, Gloria mljevena kava 400 grama 6,49. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

Budimo se uz Marka Kutlića, 8:20, nema spavanja. A večeras na Barbirovim skalama očekuje vas koncert Mate Milićević Trija, koji će nastupiti s početkom u 21 sat. Imate priliku uživati u nastupu glazbenika Mate Milićevića, pjevača iz Ljubuškog koji je široj javnosti postao poznat kao jedan od finalista regionalnog glazbenog šoa. Uz njega će nastupiti Mile Ivićević na klavijaturama te metkovski gitarist Toma Ujdu. Koncert je dio ovogodišnjeg programa Festivala Skala, koji donose niz glazbenih i kulturnih događanja na ovoj atraktivnoj pozornici, pa danas evo uživajte u 21 sat koncert Mate Milićević Trio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. U Hrvatsku je stigao novi toplinski val koji bi mogao potrajati do prve polovice kolovoza. Zbog izrazito opasnog vremena za riječku regiju upaljen je crveni meteoalarm, dok je ostatak zemlje u narančastom i žutom. Prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
2: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
1: Nakon što je udruga Glas poduzetnika najavila prosvjed nezadovoljna antiinflacijskim mjerama i novim poreznim opterećenjem za male iznajmljivače, stigao je odgovor premijera Andreja Plenkovića.
3: Kad vlada intervenira i suzbija rast cijene energenata koji utječe na cijelu ekonomiju, ja tad ne čujem ni glas. Mi sad pravimo nevješti kao da otprilike onih 95 sjednica vlade u kontinuitetu koje smo donosili nakon ruske agresije na Ukrajinu, mjere koje su limitirale cijenu derivata, subvencionirali cijenu plina, subvencionirali cijenu struje, kao da se to dogodilo, evo ovako, nekakav hokus pokus, neki čarobnjak je to spustio sve, tada je takozvana zlatna šutnja.
1: Osvrnuo se i na najave da će kao posljedica rasta cijena goriva doći do novih poskupljenja.
3: Ajde sad, hoćete da na 15 dana dignemo sve mjere vlade, sve da ih ukinemo samo kao test, da vratimo stope PDV-a onakve kakve su bile prije krize, da ukinemo sve subvencije koje god postoje na energente. Šta ćemo onda? Šta ćemo onda? To je moj odgovor svima.
1: SAD je pokrenuo nove napade na Iran kao odmazdu na iranske pokušaje napada balističkim raketama na američke snage na Bliskom istoku. Potvrdila je to američka vojska nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump poručio da je sada njihov red za napad. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je pogodilo desetke ciljeva iranske revolucionarne garde. Podsjetimo, dan ranije Iran je raketirao američke baze u Jordanu i brodove u Hormuškom tjesnacu. Eskalacija je uslijedila nakon što su SAD i Saudijska Arabija prvi put javno objavili da su zajedno izveli napade na iranske saveznike u Iraku. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Kuzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić, Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Ovo je Radio Delta.

Bio je to Urban i njegov Laufer. 8.46, ako imate školarca, odnosno dijete od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, još uvijek ga možete uključiti u izazov čitanja u gradsku knjižnicu Opuzen, znači možete se ukrcati u lađu punu knjiga. Ljetno natjecanje u čitanju. Glavni zadatak je čitati što više knjiga i skupljati bodove. Na kraju ljeta onaj ko pročita najviše naslova odnosi titulu pobjednika. Izazov traje do kraja 8. mjeseca, prijave su jednostavne putem društvenih mreža, knjižnice ili telefonski na 098-880-915, a nakon prijave sudionici dobivaju sve potrebne upute za sudjelovanje, pa školarci od 1. do 4. razreda ukrcajte se na lađu punu knjiga.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova. Danas u Metkoviću na snazi je posebna regulacija prometa na dijelu državne ceste DC62 u ulici Put Narone od križanja s Hercegovačkom ulicom i ulicom Zrinskih i Frankopana do kružnog toka, odnosno križanja s ulicom Kneza Branimira zbog izvođenja radova na asfaltiranju navedenog dijela. Posebna regulacija prometa bit će i u Hercegovačkoj ulici smjera ulice Marka Marulića. Točnije, Hercegovačka ulica bit će zatvorena za promet iz smjera graničnog prijelaza, a kao zaobilazni pravac koristit će se ulica Marka Marulića, Neretvanski gusara i ulica Put Vida zbog asfaltiranja na početku ulice. Za vrijeme trajanja privremene regulacije promet je zatvoren za sva vozila osim za vozila s dozvolom, pa budite strpljivi, poštujte privremenu regulaciju prometa te koristite alternativne pravce. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682 i sretno.
0: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

je li moguće da smo mi već na 30, a tek je 9 sati prošlo? Danas će gorjeti 37, 38, svakako u najtoplijem dijelu dana. Držite se hlada i poštujte sve one preporuke javnog zavoda za javno zdravstvo, jer nije ova baš vrućina za igrati se s njom. Možda onako na kratko djeluje, ništa mi neće biti, ali dugoročno šteti cijelom organizmu. I naravno, pijte puno tekućine, trebate biti hidrirani. A jedan od svestranih začina je ružmarin. On ima bogatu povijest, ne samo kao začin, ali to je za neku drugu priču. Ali recimo, jeste li znali da ime ružmarin znači morska rosa? Ova mirisna mediteranska biljka nije samo nezaobilazan začin, već je stoljećima simbol ljubavi i sjećanja. A osim što daje poseban okus jelima, njegov miris može pomoći boljoj koncentraciji i razbuditi osjetila. I ono što je najvažnije, pčele, bez kojih ne bi bilo ovog planeta, obožavaju njegove cvjetove, a med od ružmarina smatra se posebno aromatičnim i cijenjenim. Svakako, ako ne znate što posaditi u svom vrtu, posadite ružmarin, jer jako dobro uspijeva i donijet će vam, sigurna sam, sreću i blagostanje. I klapa Sveti Nikola posvetila je pjesmu ružmarinu. Poslušajmo.

0: Audotis cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza, u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Na izvanrednoj izbornoj sjednici tajnim glasovanjem pobijedio je protukandidata Dragana Primorca. Govoreći o prvim koracima rekao je da će dati ciljane uloge vijeću i uredu za informiranje, sastati se sa savezima te napraviti transparentne kriterije upravljanja i podjele novca.
1: Gledajte, surađivat ćemo s ministarstvom, sa vladom. Ja sam rekao i svoje po kampanji, želim svu podršku i premijera i vlade i svih državnih tijela da postavimo stvari na temelje koje sam se zalagao da budu tijekom cijele kampanje. Tako da nemam nikakvih dvojbi da će sve biti dobro. A vjerujem da će sa ovim izborom vlada steći sasvim dobro povjerenje u Hrvatskoj olimpijskoj odbor, da ćemo moći super surađivati zajedno.
0: Resorni ministar Tonči Glavina istaknuo je da je najbitnije da se novo čelništvo Hrvatskog olimpijskog odbora u potpunosti pridruži u provedbi kompletne promjene načina financiranja, transparentnog prikazivanja i kontrole trošenja sredstava.
2: Za svaki euro koji je uložen od strane države kroz proračune krovne sportske saveze kao Hrvatski olimpijski odbor ili državne tvrtke, Hrvatsku turističku zajednicu, općine i gradove, mora će biti u stvarnom vremenu prikazan i potkrepljen sa računima koji će biti dostupni apsolutno svima u Hrvatskoj kroz nacionalni informacijski sustav u sportu. Mislim da je to savršeno jasna poruka u kojem smjeru idemo.
0: U ruskim napadima na Kijev i ostale dijelove Ukrajine poginulo je 7 osoba, među kojima su i djeca. Zbog prevencije Poljska je u zrak digla borbene zrakoplove. Objavile su tamošnje oružane snage na mreži X. U trenucima napada ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vraćao se iz posjeta SAD-u, a prema njegovim tvrdnjama američki kolega Donald Trump pristao je Ukrajini odobriti licence za projektile Patriot. Bio je dobar sastanak, rekao sam mu da završi rat. To je vrlo jednostavno. Slažem se s obojicom, slažem se s predsjednikom Putinom, slažem se s predsjednikom Zelenskim. Kao što sam rekao, rekao sam mu da završi rat. Prošli mjesec poginulo je 25.000 ljudi. To je već standardno i nije prihvatljivo. Jednostavno neka završi rat. Hrvatski nogometni reprezentativac Lovro Majer službeno je predstavljen kao novi igrač grčkog AEK-a. Grci su Majera doveli iz njemačkog Wolfsburga u transferu od oko 8 milijuna eura. Ugovor je Majer potpisao do 2030. godine, a zarađivat će oko 2 milijuna eura godišnje. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Pravila igre ne daju da taj feeling prođe, a poseban feeling očekuje vas i večeras u Blacama. Ribarska večer pročinje u 21 sat. Ako dođete, uživat ćete uz glazbu, druženje i prigodnu ponudu hrane i pića. U sklopu večeri bit će organizirana i tombola u kojoj će sudionici imati priliku osvojiti vrijedne nagrade, dakle Ribarska večer u Blacama večeras u 21 sat. A u ovu subotu u Blacama filmska večer očekuje vas stara hollywoodska drama 12 gnjevnih ljudi koja prati porotnike koji moraju donijeti presudu mladiću optuženom za ubojstvo. Program se održava u prizemlju škole u Blacama, a ulaz na projekciju je besplatan. Svi ste dobrodošli, pa evo dođite i uživajte.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ribola, svježa ponuda. Domaće grožđe roze, 2,69. Patlidžan, 1,59 €. Ribola je blizu, obavi spis.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova. Danas radovi u Metkoviću, posebna regulacija prometa na dijelu državne ceste DC62 ulici Putnarone od križanja s Hercegovačkom ulicom i ulicom Zrinskih i Frankopana do kružnog toka, odnosno križanja s ulicom Kneza Branimira zbog izvođenja radova na asfaltiranju navedenog dijela. Posebna regulacija prometa bit će i u Hercegovačkoj ulici, smjera ulici Marka Marulića, točnije Hercegovačka ulica bit će zatvorena za promet iz smjera graničnog prijelaza, a kao za obilazni pravac koristit će se ulica Marka Marulića, Neretvanskih gusara i ulica Put Vida zbog asfaltiranja na početku ulice. Za vrijeme trajanja privremene regulacije promet je zatvoren za sva vozila osim za vozila s dozvolom. Uglavnom, vozači, budite strpljivi, poštujte privremenu regulaciju prometa te koristite alternativne pravce. I sretno!
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Opusti se, suncu, prepusti se, lijepo to pjeva vatra, ali samo oprezno, nemojte se previše opustiti na suncu jer možete izgorjeti. 10:08, želim vam dobar dan uz Deltu, na 32 stupnja, danas nas trenutno smo u Metkoviću, ići će to do 37-38 u najtopljem dijelu dana, pakleno vruć četvrtak, zato nemojte zanemariti one smjernice kojih se morate držati, obavezno pokrivalo na glavu i obavezno puno pite tekućine. A nešto zanimljivo očekuje nas ovu subotu u Kominu. Radi se o izložbi fotografija Komin na Neretvi 50 godina poslije fotografa Grge Čupića. Dakle, otvorenje će biti u subotu u 20 sati u Domu kulture u Kominu. Ako slučajno nećete moći doći na otvorenje, izložba će biti otvorena za posjetitelje svakog dana do 7. kolovoza u vremenu od 18 do 21 sat. Inače, Charlie Grgo Čupić, Kominjanin s dugogodišnjom novinarskom i fotografskom karijerom u Parizu, svoju je prvu izložbu o Kominu priredio 1976. godine. Povodom 50. obljetnice te izložbe, njegove radove predstavljaju kći Katja i unuka Eva. Svi vi, ako dođete, imat ćete priliku vidjeti dio fotografija koje su bile izložene prije pola stoljeća, ali i dosad neizrađene fotografije iz autorova arhiva. Odabir i izradu fotografija potpisuje fotografova unuka Eva. Dođite, osjetite atmosferu, ritam i način života Komina i Kominjana 70. godina, zabilježene objektivom koji je sačuvao trenutke jednog vremena. Otvorenje izložbe u Kominu u 20 sati u subotu u Domu kulture.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GazBenz, vaš najbolji susjed. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut bakalar 17 eura 0,7.
1: Dalmata Jura Shop. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Suzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

Kriva procjena i Toma, a vi dobro procijenite i večeras svakako dođite na Barbirove skale jer vas očekuje koncert Mate Miličević Trija koji će nastupiti s početkom u 21 sat. Imate priliku uživati u nastupu glazbenika Mate Miličevića, pjevača iz Ljubuško koji je široj javnosti postao poznat kao jedan od finalista regionalnog glazbenog šoa. Vjerujem da ste ga već slušali, ako niste, ako jeste, uživat ćete ponovo jer uvijek je uživanci, ako niste, onda svakako morate doći večeras. Uz njega će nastupiti i Mile Ivičević na klavijaturama te metkovski gitarist Toma Ujdur. Koncert je dio ovogodišnjeg programa Festivala Skala koji donosi niz glazbenih i kulturnih događanja na ovoj atraktivnoj pozornici, pa večeras u 21 sat svi ste dobrodošli na Barbirove skale.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nova akcija USKOK-a na jugu Hrvatske. U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije zbog koruptivnih kaznenih djela. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, u Veloj Luci uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, a uhićenje je povezano s istragom u takozvanoj aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima. Prema neslužbenim informacijama, istragom je obuhvaćeno još nekoliko Kerumu bliskih osoba. Broj slučajeva afričke svinjske kuge raste iz dana u dan, a Ministarstvo poljoprivrede apeliralo je na medijske djelatnike da se suzdrže od ulaska u svinjogojske farme i druga gospodarstva na kojima se drže domaće svinje. Virus afričke svinjske kuge iznimno je otporan i može se prenositi ne samo izravnim kontaktom sa zaraženim životinjama, već i neizravno putem obuće, odjeće, vozila, opreme i drugih predmeta koji su bili u kontaktu s kontaminiranim područjem, upozorili su. Najavljen je veliki odstrel divljih svinja, a državni tajnik Ivan Matijević osvrnuo se na aktualnu situaciju.
2: Provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja i odvozene znači sa terena. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak sa državnim inspektoratom upravo zato da bi se izišlo na teren. Da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata.
1: Tri hrvatska kluba danas igraju uzvratne utakmice kvalifikacija za Europu. Varaždin od 18 sati gostuje kod češkog Jabloneca i brani prednost od 3-2. 2-0 s Poljuda u goste nosi Hajduk koji od 19 sati igra protiv ciparskog Pafosa. Trener bijelih Gonzalo Garcia.
3: Pafos je ekipa koja ima puno dobrih igrača koji mogu napraviti stvari iz ničega. Trebamo biti spremni. Kao što smo vidjeli u prvoj utakmici, imaju igrače koji mogu napraviti razliku u svakom trenutku. Mogu nam raditi probleme ako nismo dobro pripremljeni. Ali ako jesmo, sve će biti u redu.
1: Pola sata kasnije počinje uzvrat Rijeke irskog Derry City-a, a momčad Matijaža Keka s Rujevice nosi minimalnu prednost od 1-0. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Danas nam stiže Jole s pjesmom Zovu me Vile, koju je premijerno predstavio na ovogodišnjim Melodijama Jadrana. Ljetni ritam, prepoznatljiv Jolin stil i još jedan refren koji lako ulazi u uho. Slušamo Zovu me Vile.
0: Nova pjesma.

0: kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječani 3,99 €. Tomi, znaš što voliš.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova, radovi su na asfaltiranju u Metkoviću, posebna je regulacija prometa na dijelu državne ceste DC62 u ulici Putnarone od križanja s Hercegovačkom ulicom i ulicom Zrinskih i Frankopana do kružnog toka, odnosno križanja s ulicom Kneza Branimira zbog izvođenja radova na asfaltiranju navedenog dijela. Posebna regulacija prometa bit će i u Hercegovačkoj ulici iz smjera ulice Marka Marulića, točnije Hercegovačka ulica bit će zatvorena za promet i smjera graničnog prijelaza, a kao zaobilazni pravac koristit će se ulica Marka Marulića, Neretvanskih gusara i ulica Put Vida zbog asfaltiranja na početku ulice. Za vrijeme trajanja privremene regulacije promet je zatvoren za sva vozila osim za vozila s dozvolom, pa vozači strpljivo poštujte privremenu regulaciju prometa te koristite alternativne pravce. I sretno, uskoro vam stiže Martina, od mene pozdrav!
2: Ljeto na Delti.

0: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Portmall i obavite cjelokupnu kupovinu.

0: sam te sreće. 34 stupnja trenutno imamo i nije kraj, idemo danas do 37. Na snazi je narančasto upozorenje, odnosno velika opasnost zbog toplinskog vala. Nije baš za podcijeniti ovakvo vrijeme, zato se čuvajte. Sunčano je, vjetra nema, ali kasnije će malo pojačati jugozapadni kao i svaki dan dosad, a biometeorološke prilike su razmjerno nepovoljne upravo zbog ovih vrućina, pa evo, čuvajte se žege, ako nije prijeka potreba, ostanite u hladu oko podneva, rashladite se, popijte dosta vode i pripazite na starije ukućane, djecu i one kojima vrućine najteže padaju.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U najnovijoj akciji USKOK-a zbog koruptivnih kaznenih djela uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Prema pisanju medija, uhićenje je povezano s istragom u aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kaštelima, koji je u Kerumovu vlasništvu. Neka institucije rade svoj posao, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan i osvrnuo se na činjenicu da je Kerum dio HDZ-ove vlasti u Splitu.
2: Slažem se da je vlast, ali mislim da prvo da su to da sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će se na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
1: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Na izvanrednoj izbornoj sjednici tajnim glasovanjem pobijedio je protukandidata Dragana Primorca. Čestitku je Varvodiću sa sjednice vlade uputio premijer Andrej Plenković.
3: Hrvatski sport je sada pokazao da ima vrlo snažan i pluralizam i demokratsku utakmicu. Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja sa vladom, sa ministarstvom turizma, novom vodstvu i da naravno se sve nepravilnosti koje su uočene iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije budu ono što je prioritet.
1: Podsjetimo, u jeku afera s izvlačenjem novca iz sportskih udruga, Zlatko Mateša je u svibnju nakon 24 godine podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. U Hrvatsku je stigao novi toplinski val koji bi mogao potrajati do prve polovice kolovoza. Zbog izrazito opasnog vremena za riječku regiju upaljen je crveni meteoalarm, dok je ostatak zemlje u narančastom i žutom. Prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
4: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. U petak 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U tom i najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječani 3,99 €. Tommy, znaš što voliš?
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Ljeto na Delti.

Evo, podne je točno, prepolovili smo dan, inače jedan jako topao dan, bez obzira na temperaturu. Danas se obilježava svjetski dan prijateljstva. Lijep je to podsjetnik na ljude koji nam uljepšavaju svakodnevicu, to su oni kojima se javimo kad imamo dobre vijesti, ali one koje zovemo kad nam i nije baš najbolji dan. Prijateljstvo ne traži velike geste, male su to stvari koje su važne, a u ovom brzom tempu života često zaboravimo koliko takvi mali trenuci uz naše prijatelje zapravo znače. Kažu, prijatelji su obitelj koju sami biramo, danas ih nazovite, zagrlite vaše prijatelje, recite im koliko vam znače, jer su pravi prijatelji jedan od najljepših izbora koje napravimo u životu.

0: Kozensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
4: I slušamo Radio Delta.

0: izdvajamo iz ponude. Gavrilović jeli šunka 6,99, Gloria mljevena kava 400 grama 6,49. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Delta.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje.

0: sam zapravo ja.
1: Mali krug velikih ljudi, svjetski je dan prijateljstva, a često zaboravljamo da nije bitna kvantiteta, nego kvaliteta. Istraživanja pokazuju da ljudi s manjim, ali bliskim društvenim krugom imaju bolje mentalno zdravlje, rjeđe osjećaju tjeskobu i usamljenost, te pokazuju veću otpornost na stres. A možda će vas iznenaditi podatak da naš mozak prirodno može održavati bliske odnose sa samo oko 5 osoba. Manji krug znači dublje veze, više povjerenja i manje površnih odnosa. Zato čuvajte vaš mali krug, oni su vaše najveće bogatstvo. A i Keđo u nastavku kaže: sreća je to kad te imam.
2: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: U USKOK-ovoj akciji zbog koruptivnih kaznenih djela uhićen Željko Kerum. SAD napao Iran, Europa se i dalje bori s požarima. Hajduk Varaždin i Rijeka danas igraju uzvratne utakmice kvalifikacija za Europu. Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U najnovijoj akciji USKOK-a zbog koruptivnih kaznenih djela uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Prema pisanju medija, uhićenje je povezano s istragom u aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na bespravnu gradnju ugostiteljskog objekta u Kaštelima, koji je u Kerumovu vlasništvu. Neka institucije rade svoj posao, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan i osvrnuo se na činjenicu da je Kerumova stranka dio HDZ-ove vlasti u Splitu.
2: Slažem se da je vlast, ali mislim da prvo da su to da sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
1: Komentar je dao i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
1: Recimo da se Kerum prije 2 tjedna na Facebooku požalio kako ljeto provodi po inspekcijama i USKOK-u, a da se protiv njega vodi politički progon.
0: Media servis. Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na posljednjoj sjednici vlade uoči odlaska na godišnji odmor. Jedna od točki bila je obnova od potresa, a Plenković je istaknuo rezultate obnove u Sisačko-moslavačkoj županiji.
4: Sve skupa 11 više stambenih zgrada, 3 u Sisku, 8 u Petrinji, projekti vrijedni 30 milijuna eura, sve skupa 209 stanova. Dakle, riječ je o dovršetku praktički projekta izgradnje 59 više stambenih zgrada sa sve skupa 1024 potpuno nova stana.
1: Plenković je čestitao Josipu Varvodiću koji je jučer izabran za novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora.
4: Hrvatski sport je sada pokazao da ima vrlo snažan i pluralizam i demokratsku utakmicu. Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja sa vladom, sa ministarstvom turizma, novom vodstvu i da naravno se sve nepravilnosti koje su uočene, iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije budu ono što je prioritet.
0: Media servis. Vijesti.
1: Nakon neuspješnog napada Irana na američku vojnu bazu stigla je osveta. U međuvremenu Poljska istražuje pad ruskog drona koji se srušio nakon novih napada na civile diljem Ukrajine, a dio Europe nastavlja borbu s požarima.
5: Nakon što je američka vojska presrela balističke projektile koje je iranska revolucionarna garda ispalila na američku vojnu bazu u Jordanu, američki predsjednik Donald Trump najavio je da će vrlo snažno odgovoriti na napad.
6: Udarat ćemo ih vrlo jako. Sada je naš red. Znaju da dolazi i mole nas da ne napadamo. Oni su pokušali pucati na nas sinoć, svih 5 raketa je oboreno, ali dalje su pucali na nas i sada je naš red. Vidjet ćemo hoćemo li postići sporazum uskoro, ali prije toga ćemo udariti jako.
5: Prvi napadi već su krenuli, tijekom noći izveden je niz udara na zapovjedna središta, postrojenja za proizvodnju oružja i druge pomorske i vojne objekte. U međuvremenu iranska revolucionarna garda objavila je da Hormuški tjesnac ostaje zatvoren.
6: Hormuški tjesnac ne može biti ponovno otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih dužnosnika te njihovo miješanje u pomorski promet u regiji.
5: Rusija je opet napala Ukrajinu balističkim projektilima. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima i djevojčica u dobi od 5 i 12 godina, dok je 8 ljudi ozlijeđeno. U napadima na Lavov povrijeđen je zračni prostor Poljske, a premijer Donald Tusk najavio istragu nakon što je u Lublinskoj oblasti došlo do eksplozije zalutale vojne letjelice. Ukrajina je opet napala skladišta i energetsku infrastrukturu, a nakon najave Volodimira Zelenskog o dolasku američkih Patriota, SAD je udeseterostručio iznos izdvojen za proizvodnju istih na 58,6 milijardi dolara. Šumski požari na području blizu Madrida osigurani su i stabilizirani nakon hladnije i vlažnije noći. Slični uvjeti i prognoza kiše potaknule su nadu olakšanje za suhi dio jugozapadne Francuske, a izdano je i zeleno svjetlo za povratak 84 tisuća evakuiranih. Kiša je pala u Bordeauxu i cijeloj regiji, donijela nadu u zaustavljanje vatre. Ipak novi šumski požar izbio u blizini španjolske granice s Portugalom, a vatrogasci su nastavili borbu protiv šumskih požara u popularnim turskim turističkim regijama Antaliji i Dardanelima. Najmanje 115 aktivnih požara bjesni diljem zemlje, a 110 je potpuno pod kontrolom. Za Media Servis Anton Perović.
1: U Hrvatsku je stigao novi toplinski val koji bi mogao potrajati do prve polovice kolovoza. Zbog izrazito opasnog vremena za riječku regiju upaljen je crveni meteoalarm, dok je ostatak zemlje u narančastom i žutom. Prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
7: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
1: Recimo da je grad Rijeka zbog visokih temperatura ponovno osigurao privremeni dnevni smještaj za beskućnike koji se tijekom razdoblja ekstremnih vrućina nemaju gdje skloniti. A riječ je o prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza.
0: Sport.
8: Večeras u kvalifikacijama za europska natjecanja nastupaju tri hrvatska kluba. Nogometaši Hajduka u 19 sati u gostima igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv ciparskog Pafosa. Prvu utakmicu Hajduk je pobijedio 2-0. Uoči uzvratne utakmice trener Hajduka Gonzalo Garcia je rekao:
5: Pafos je ekipa koja ima puno dobrih igrača koji mogu napraviti stvari ni iz čega. Trebamo biti spremni na sve. Vidjeli smo u prvoj utakmici da imaju igrače koji mogu napraviti razliku u svakom trenutku. Mogu nam raditi probleme ako nismo dobro pripremljeni, ali ako jesmo, sve će biti u redu.
8: Od 18 sati Varaždin gostuje kod češkog Jabloneca u sklopu drugog pretkola konferencijske lige. Ekipa Nikole Šafarića iz prve utakmice ima prednost od 3-2, a trener Varaždinaca u oči uzvrata je poručio:
9: Vidjeli ste sami koliko su opasni iz tog prekida. Naravno da mi moramo to odraditi puno kvalitetnije i tu su najopasniji. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
8: Posljednji na travnjak će igrači Rijeke. Oni pak o 19.30 u Irskoj igraju s Derry Cityjem. I Rijeka ulazi uzraz pozitivnim rezultatom iz prve utakmice. Golom Tonija Fruka Riječani su s minimalnih 1-0 bili bolji na Rujevici. Trener Rijeke Matija Škek:
10: Mislim da smo fizički dobro pripremljeni, iako nam je to tek uvod u sezonu, ali utakmica protiv Derija prva je pokazala da možemo im tu parirati. A sve ostalo, ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou u ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
8: Za kraj dodajmo da je Dinamo saznao da će u trećem pretkolu Lige prvaka igrati protiv Sopićevog Kauno Žalgirisa. Dinamo će ugostiti Litvance 4. kolovoza u 19 sati, a uzvrat je 7 dana kasnije u gradu Jonavi. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 g 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
1: Dalmata Jura Shop.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio

36 stupnjeva, trenutno još stupanj 2 do najviše dnevne maksimalne temperature, pa evo večeras, nadam se da će to biti malo blaže i ugodnije, jer se večeras Barbirove skale od 21 sat pretvaraju u pozornicu za koncert Mate Miličević Trija. Uz Matu Miličevića pjevača iz Ljubuško, kojeg je publika upoznala kroz regionalni glazbeni show, nastupit će i Mile Ivičević na klavijaturama te metkovski gitarist Toma Ujdur. Bez sumnje očekuje vas večer ispunjena dobrom glazbom u ugodnom ambijentu Barbirovih skala, pa navratite od 21 sat.

Ako je vrijedilo išta Ivana, po ovakvim temperaturama često čujete od nas pa i od ostalih upozorenja s dovoljnim unosom tekućine, ali ono što se rijeđe spominje jest da ni s vodom ne treba pretjerivati u vrlo kratkom vremenu. Iako zvuči gotovo nevjerojatno, prebrzo ispijanje vode velikih količina može biti opasno za organizam. Većina zdravih odraslih osoba tijekom dana treba oko 2-3 litre tekućine, iako točne potrebe naravno ovise o okolnostima i vašem organizmu, a najvažnije je da tu količinu rasporedite tijekom cijelog dana umjesto da odjednom popijete litru ili dvije jer ste shvatili da ste premalo pili pa onda ode cijela boca na eks. Naime, naši bubrezi mogu preraditi samo određenu količinu vode u određenom vremenu. I ako pretjerate, možete se otrovati vodom, a simptomi su glavobolja, mučnina, povraćanje, vrtoglavica, zbunjenost i jaki osjećaj umora. Srećom, takvi su slučajevi vrlo rijetki, ali opet valja napomenuti, pravilno rasporedite vodu tijekom dana i izbjegnite ovakav scenarij.

Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječani 3,99 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Danas nam se asfaltira po Metkoviću, na snazi je posebna regulacija prometa u ulici Put Narodne od križanja s Hercegovačkom ulicom i ulicom Zrinskih i Frankopana do kružnog toka. Posebna regulacija prometa je i u Hercegovačkoj ulici iz smjera ulice Marka Marulića, točnije iz smjera graničnog prijelaza. Nešto je već gotovo, nešto se tek dovršava ako naiđete strpljivo i smislite alternativne pravce i ako ima te što javiti, tu smo za vas. Također, zbog održavanja manifestacije Rimska noć u Naroni, sutra od 17 sati pa do 23.30 na području Naronskog trga i rive u Vidu, promet će biti zatvoren za sva vozila, osim za ona s posebnom dozvolom, pa imajte to na umu.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum uhićen je sinoć u Vela Luci na otoku Korčuli i to zbog sumnje u koruptivna kaznena djela u aferi oko bespravno izgrađene konobe Pršut. Osim njega uhićeni su i njegov nećak te službenik grada Kaštela koji je potpisao rješenje o legalizaciji. Kerum je još ranije odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito. Uhićenje je komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mislim da prvo da su sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
1: Podsjetimo, Kerumova stranka HGS dio je vladajuće većine u gradu Splitu. Uhićenje je komentirao gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
1: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Odlučeno je to na jučerašnjoj izvanrednoj izbornoj sjednici. Varvodić je osvojio 81 glas i tako pobijedio protukandidata Dragana Primorca, koji je osvojio 68 glasova. Čestitao mu je premijer Andrej Plenković.
4: Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja sa vladom, sa ministarstvom turizma, novom vodstvu i da naravno se sve nepravilnosti koje su uočene iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije budu ono što je prioritet.
1: Hrvatski nogometni reprezentativac Petar Musa prvi put zaigrao je u All Stars ekipi MSL-a u susretu protiv momčadi najboljih iz Meksičke lige. Dvoboj u Charlotteu završio rezultatom 4-3 za američke prvoligaše. Recimo kako je Musa trenutno najbolji strijelac MLS lige, a na travnjak je izašao u 72. minuti, dok Leo Messi nije bio prisutan zbog odmora nakon SP-a. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza, u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Morrison se divi i Klapa Campanel, njihova najnovija pjesma. Točno sve opisano kako i je, divimo se i mi našem moru, a morski podaci kažu da se kupamo u izvrsnom moru. Tako bar pokazuje peto istraživanje kakvoće mora na području Dubrovačko-neretvanske županije. Redovno ispitivanje mora na 127 plaža u periodu od 13. do 23. srpnja pokazalo je da su uzorci mora na svim plažama odgovarali uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. Jedino to na plaži Ston. U Stonu utvrđeno je kratkotrajno onečišćenje, ali kažu da se opet sve vratilo u normalu. Dakle, more na 121. plaži ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, a na dvije plaže dobrom ocjenom. Na plažama Bilin Žal u Lumbardi na otoku Korčuli, Šipanska luka na otoku Šipanu i Stara Mokošica u Dubrovniku more je ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom. Pa evo, vi birajte gdje ćete na kupanje.

0: 37 stupnjeva današnji maksimalac, nadam se da ne ide dalje od toga i nadam se da se vi čuvate ovih vrućina negdje u hladu. Ovih dana Opuzan je u znaku malo nogometnog turnira, ali brzo dolazi i pjesma na red. Sutra u 21 sat u Vrtlatini održat će se vokalno-instrumentalni koncert Kuda Sveti Stipan Opuzan i gostiju Majka Mari Ko se plela. A onda 1. kolovoza završava se i cijela ova malo nogometna priča, nakon koje na Rivi nastupaju grupa Preko i DJ T Deak. Evo, sport, pjesma, dobro raspoloženje, može sve u Opuzanu.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Kozensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.

0: 14.20, opet podsjećam, zbog asfaltiranja ulica po Metkoviću na snazi je posebna regulacija prometa u ulici Put Narone od križanja s Hercegovačkom ulicom i ulicom Zrinskih i Frankopana do kružnog toka. Posebna regulacija prometa je i u Hercegovačkoj ulici iz smjera ulice Marka Marulića, točnije iz smjera graničnog prijelaza. Nešto se već odradilo, nešto se tek dovršava. Ako naiđete strpljivo, koristite alternativne pravce i ako imate naravno što zajaviti, tu smo za vas. A također, zbog održavanja manifestacije Rimska noć u Naroni, sutra od 17 sati pa do 23.30 na području Naronskog trga i Rive u Vidu, promet će biti zatvoren za sva vozila, osim za ona s posebnom dozvolom. Magazin Charlie Put i Toma sviraju nam do novih vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će ovoga petka u 11 sati biti objavljena stopa inflacije za lipanj. U pitanje očekuje li sporiji rast inflacije u odnosu na prethodno razdoblje.
2: U odnosu na mjesec lipanj nešto spori, da, ali vidjet ćemo sutra kako će to izgledati.
1: Dodao je da se porast cijena goriva neće značajnije odnositi na stopu inflacije za srpanj. Ponovio je kako smatra da ne bi trebalo biti značajnijih poskupljenja uslijed novih viših cijena goriva.
2: Najave poskupljenja kao takve, pogotovo ukoliko će ovo poskupljenje biti kratkog vijeka, odnosno trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Mi ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan i ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih 10 dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji, dakle, imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
1: Nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum uhićen je u Vela Luci na Korčuli i to zbog sumnje u koruptivna kaznena djela u aferi oko bespravno izgrađene konobe Pršut. Osim njega uhićeni su i njegov nećak te službenik grada Kaštela koji je potpisao rješenje o legalizaciji. Ministar graditeljstva Branko Bačić poručio je da njegov resor nije imao saznanja o Kerumovoj bespravnoj gradnji.
3: Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
1: Objekt koji je rano jutro spao na polje na istoku Poljske najvjerojatnije je ruski projektil, poručuje to poljski premijer Donald Tusk. Neidentificirani objekt ostavio je krater promjera oko 10 metara, pao je tijekom ruskog napada na Lavov. VD ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andriy Sibiha potvrdio je da je ruski krstareći projektil KH-101 ušao u poljski zračni prostor. U padu projektila nije bilo ozlijeđenih. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: na Delti.
1: Stiže nam Jole s pjesmom Zovu me Vile, koju je premijerno predstavio na ovogodišnjim Melodijama Jadrana. Riječ je o ljubavnoj pjesmi za koje stoji autorski dvojac Ivan Huljić i Leo Škaro, a Jole i ovoga puta ostaje vjeran svom prepoznatljivom pop zvuku. Pa poslušajmo njegov novi singl Zovu me Vile.
0: Nova pjesma.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječani 3,99 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

0: još uvijek se držimo na vrelih 37 stupnjeva. Arheološki muzej Narona sutra organizira tradicionalnu rimsku noć koja ove godine nosi humanitarnu notu. Rimska noć za misije Hrana koja hrani, sav prihod od prodaje hrane namijenjen je misijama koje je iza sebe ostavio otac Ante Gabrić. Program u vidu počinje u 19 sati radionicama za djecu, prezentacijama antičkih zanata i sajmom domaćih proizvoda. U 19.30 bit će predavanje o antičkoj Naroni, a svečano otvorenje je u 20 sati. Možete očekivati rimska jela, slastice, prikaze antičkih vještina, plesne i vatrene nastupe, a od 21.30 u areni slijede gladijatorske borbe koje će dočarati atmosferu antičke Narone. Najavljuje se i nekoliko iznenađenja, a za sve posjetitelje osiguran je i besplatan prijevoz. Polazak s autobusnog kolodvora Metković će biti u 19 i u 21 sat i 45 minuta, a polazak s parkinga u vidu će biti u 21.30 i u 23 sata i 15 minuta.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 g 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Ljeto na Delti.

0: 21, dobar vam dan uz Deltu. U Domu kulture u Kominu u subotu 1. kolovoza u 20 sati bit će otvorena izložba fotografija Komin na Neretvi 50 godina poslije autora Čarlija Grge Čupića, Kominjanina s dugogodišnjom novinarskom i fotografskom karijerom u Parizu. Svoju prvu izložbu o Kominu priredio je prije pola stoljeća, a ovom prilikom radove će predstaviti njegova kći Katja i unuka Eva. Izložba donosi fotografske zapise Komina i života njegovih stanovnika iz 70. godina prošlog stoljeća. Ako ne uspijete stići u subotu, nema brige, izložba će biti otvorena za posjetitelje svakog dana do 7. kolovoza od 18 do 21 sat.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nižu se reakcije na uhićenje nekadašnjeg gradonačelnika Splita i predsjednika Hrvatske građanske stranke Željka Keruma. Uhićen je zbog sumnje na koruptivna kaznena djela u aferi oko bespravno izgrađene konobe Pršut. Osim njega uhićeni su i njegov nećak te službenik grada Kaštela koji je potpisao rješenje o legalizaciji. Uhićenje je za Media Servis komentirala splitska gradska vijećnica iz redova Centra Marijana Puljak.
2: Zaista je sramotno da Štuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje sa Kerumom. Znači li to da će od danas sve konzultacije, na primjer o GUP-u, o svim splitskim projektima, se onda voditi u zatvor?
1: Uhićenje je ranije komentirao i Mostov Nikola Grmoja.
3: Zemlju koja ima toliko potencijala, toliko ljepota, nažalost grupa ljudi ili skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje, veći od ovog naroda i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
1: U Hrvatsku je stigao novi toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za Riječku regiju te narančasto za ostatak obale i Zagrebačku regiju. Crveno upozorenje za moguće ekstremno visoke temperature u idućim će danima biti na snazi i za brojne druge regije. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
4: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
1: U Banskim dvorima potpisan je sporazum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske, Beretta Holdinga i financijskog investitora za projekt izgradnje tvornice streljiva malog kalibra u Hrvatskoj. Potpisali su ga ministar obrane Ivan Anušić, predsjednik i glavni izvršni direktor Berete Pietro Gusali Beretta te investitor Ivan Kapetanović. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: svježa ponuda. Domaće grožđe roze 2,69, patlidžan 1,59 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Ivana Mariću, 15 sati i 50 minuta, mi smo još uvijek na 36 stupnjeva, vrućina ne popušta, sunce prži, čuvajte se. Zbog asfaltiranja ulica po Metkoviću na snazi je i dalje posebna regulacija prometa u ulici Put Narone od križanja s Hercegovačkom ulicom i ulicom Zrinskih i Frankopana do kružnog toka, a posebna regulacija prometa je i u Hercegovačkoj ulici smjera ulice Marka Marulića, pa evo pripazite, radovi su pri kraju na nekim lokacijama, na drugima se još uvijek radi, ako krećete ovim smjerom, računajte na moguće zastoje i gdje god možete, birajte alternativnu rutu. I naravno, svakako i dalje ostanite uz Deltu, najbolju glazbu i uživajte u poslijepodnevu.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječani 3,99 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja, a za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Jadransko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić, Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 56, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija vanilija 125 grama, 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama, euro 0,8. Čajna bečka kobasica Pik 330 grama, 4,64 €. Pršut bakalar 17 eura 0,7.
1: Dalmata, Jura Shop. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
2: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
3: Ljeto na Delti.

Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta. Delta. What if I'm the one for you?